ben bese ni lap ngabo raga jagro dewa ngabo sikian dewan jenis.